0: Insomma, non è arrivato il mister Ordine, sentire che un castriccio a terra devi arsicchiare, ma a me piace sempre andare a cucina. Mi sono da qualche cosa che rimane a quando riusciamo su la scena in chi vuole parlare un po' più se lo comate bene e dal parlare un po' più come la camera non a sapere le mi sanno in carico poco e mi vinci un po' e anche giù mi chiede un sabato giro e su qua come ci vuoi che io carico e scira e mi vinci solo con una locazione che fa sopra le scene una papà che non ha chi mi usare
1: Mehmet delge mi yar çok var mı yar mı no mu ne akili kim ben akili mi de akili yok mu zar mu ve yani ben kaptı mı bunu mu geliyor an kombi sonu aslında bunu ya ne an çok çok katı
2: ne an diyor ana yani
1: de kongre çamur hiç kalmadı bunu kombi sonu aslında mu no mu ne ya ben ne diyor deli ki atalatsi mata wul ai do yo da ma do tu jo da ngian cha na do apwa ta in kya wo mi ko ya da ki to ka chin na ya do an chin na do ya so din da shi ya ki da ya so ki ki man te ya ni to ma es ngi na ku de ge ren ki da ko ba ma ong ya go ta ji ma chin ma ki ya do ni do ran cho ya ya shi ya ma ni ro ren so ya to ma ni ki de mi au tu ba to ka ma li bu wa an ko fa ki na shi ya ma na har san bar sta man ge ki na te ni na ki jo ran san bar sta man ge ni
2: Lawas, kita sempat untuk berbincang pun dalam. ወል ዘስ አይተ ዘስ ማ ተኛ ስምልታውቱ አ አተ ባ ዋ ተጀም አሲ ዲዳ ያ ማጀም ተዋ ያዋን አማም ያውቱ ያውቱ አማዳ ዝብሪሎታ ዝሱን ገማዋንዳ ወመራራ ዘስ ኩሚያሱ ወል ኩሊቱ ወፈል ተማይ ይያን ከተያይ ዝብሪሎ ዳም ነገሩ ገማ ወዳ መደትን አማቱዲያ ደብዩዳ አቢ ንስሩ ሆነዛ ሰላነ ገማይ ከቀወየን ከፍት ለኔም ያውት ያፈረቱ ለላፕካፕ ዋቁ ያከራቸው ወርኩማ ንግሽንዳ ዋን ለከፈቱ ዋቁ ያውት ማዲዩዳ ማናው ለኒ
1: ቶ ምን ወም ጃም ግሮን ኛን ዮሐና ጃርሳ ሰኒ ወልወደን ቶ ጃድ ዋን ቾን ሰኒና ዲሬት ማክሪና ዲሬስ ያቋሽዋስ ማንዴ ከካፕ dani akablawas grod adaram kobetsamones kamata kai singus yakin to munom chawam grod mi awol jai kobetsamones kamata chawam grod yan do ata chawas sasi jai to jagon kwas nanki to wut bwani matu ko grod na rusiyaki ba mashi ko rusiyaki ai grod tinan ko iko nung muli mi ai mi tawa makaman kishi to tinan ko ni ka daka sit munwa me yesi to krishin anda biya won biya yan ni da kan da biya ko ko ya shi ya wo biya kan kan marwa ya shi ai ya shi wasu cewa giro da ya mu fara shi te balamo na chai ya gore cha karo saban la ko di ki mu ka ka shi ko ya wa shi karo shi shi giro da ko mu ni ko shi giro to akwai ya cho cho gwana chariyan kap chom ai sam ginan ka kwanan no gwana yama ai yasu sit kan batam na gwana batam bai me awul manwon tuba man gelang ne ya ta shi baski ka bum ti shi wani chai da ta wuce kan ka ya man ba kai ya gwana ta dar un patuwa don ruwan da bai ya lange mu ya shuru ta kuwa kai shi ke mai ne ya shi ke buru ba mai ya gwana cikin wani sun tuke ma cin mu garan suwan ma ya cin cikin jodan tsara da shi ruwa dan ya su a ya shi gwan mini to tafiye man din dan mun gilan da ke kuwa kan kuma da nan da ba mai ne kun da hatu kima ba to mara wa ka farin nan har ya san bus dan ta mangayen to da to gro da andara ya liya
3: wa cha shi a ka ba ma da
1: so ba
3: na ma da
1: wa ga ne kwa
3: ni nan ma tsin mu su ji mu su ji ni shi aka jwa ce sun ta kai da aka fara tsira ba ta kina san me akwanin ba nan gruwan da wa a su ku gruwa kan ga fukun tun dani ai
1: cewa
3: kan fukun dani an ga gina na gwanin ya mi to na da na da ta ko ji dan kace mun ga dan ki ba to me ne ba ga kya ga ta ne gro na kan to da mun sai to
1: da wani mishi ne da wannan ya sai fi
3: wannan ya sai ci fi ki to dara eh ki ce wa to eh gomte dani de ani ya andara gruwan nan yake sa ni shi mai ya ta kwana mai ya shi aka kwana sa kwana mai ya shi su kan ya shi to mun kun tsohon ta tsin alif su to kun tsin gruwan ya sa wuto mun ya kes ga mu asu da gon yo yan kan ya kan ta kun tsin gruwan a ya akan gama a ya ki jiri miau shi andara shi durame wa gina kya kwantu kya kwanta yan ga yuwa don ta ga ku ko mu yan ko me
1: wa wa ma
3: ya shi ga ci ta wa wa to yes ni ra umu ni an da wutu mun wa wa le ku ko ya kwanta yuwa ga mu ta ga ko bun tun ga ru ru a da gina kan ci an ko eh to mun tu aman danes ku fara shi ya shin ta ci ku kun jon jon wasa sai ta ci to dan su tutu guda mutsa ko amma ba an yi fiyakon dan ba ci ba san gari gari ya ce ya ga tuwa da ta ne ko ki ya ce ya shi ya eh eh ta ki ke ki ji shi ni sai sai yi ni ma ma nan mu mutu wa an ka fara yin don ga ta yuni ya san shi ya ga su a mu ro dan ba ki go bi a rike kwa wannan wutai ta ba ni ki da ki ji ni wa nan wa a ta ya ta kuma shin gan dara
1: go da rawa ta su
3: rawa ta su ki shi ya ya wa man na
1: Kau ni, Tadi ada tu jawapan dia dan baca barang tinggi dia. Jadi, dia jual cara barang sekarang. Ya, si tamat dah guna.
2: Ya, si tamat dah guna. Tak dapat dia. Kau, kau tu kira mahu tu menuang. Mesin nak buat ni. Ya, ni awak. Kau nak cari kau buat apa? Ya, ni kau buat apa? Ya, ni kau buat apa? Ya, ni kau buat apa? Ya, ni kau buat apa? Ya, ni kau buat apa? Ya, ni kau buat apa? Ya, ni kau buat apa? Ya, ni kau buat apa? Ya, ni kau buat apa? Ya, ni kau buat apa? Ya, ni kau buat apa? Ya, ni kau buat apa? Ya, ni kau buat apa? Ya, ni kau buat apa? Ya, ni kau buat apa? Ya, ni kau buat apa? Ya, ni kau buat apa? Ya, ni kau buat apa? Ya, ni kau buat apa? Ya, ni kau buat apa? Ya, ni kau buat apa? Ya, ni kau buat apa? Ya, ni kau buat apa? Ya, I can walk. So, because
1: Ya shi da shi ne ruwan da ya shi da shi ne ruwan da ya shi da shi ne ruwan da ya shi da shi ne ruwan da ya shi da shi ne ruwan da ya shi da shi ne ruwan da ya shi da shi ne ruwan da ya shi da shi ne ruwan da ya shi da shi ne ruwan da ya shi da shi ne ruwan da ya shi da shi ne ruwan da ya shi da shi ne ruwan da ya shi da shi ne ruwan da ya shi da shi ne ruwan da ya shi da shi ne ruwan da ya shi da shi ne ruwan da ya shi da shi ne ruwan da ya shi da shi ne ruwan da ya shi da shi ne ruwan da ya shi da shi ne ruwan da ya shi da shi ne ruwan da ya shi da shi ne ruwan da ya shi da shi ne ruwan da ya shi da shi ne ruwan da ya shi da shi ne ruwan da ya shi da shi ne ruwan da ya shi da shi ne ruwan da
3: gruwan da aka danna ya ci to ruwan da gidan ke garo da caci ya ne ke garo ha to ya ke har garo da ta sa wata ruwan da ka ni kan ya ci wai eh to yes di ci ne kam wa ma ta kun ya ce eh ta kun ya ha din ci a wutu ta kun shin ban rodan an da ran rodan mun ya ce da wa ya ci an da ran ha Antara, cikin cire aikin nan cikin namun ruwa da ke wani shahutu cikin dara a kusurwa ne cewa gine samiya wuto ne ne cewa an dara ruwa ba a mandalin ne dara a mutu ya wace a mutu na dangamgai na wani ya fi suni ya kashi wani ya fi dare a bana kushi ne su ko shanta ya kuri wani ya fi dare a kusurwa wani ki cire zansatun bola ba a ce a kuma da mutu dan
2: da bai to kishi sa amma da kwani ai eh yau ki ce ya da kan ga to ni ya yi to dan gidan wata ce to wa fi wurin da wani shi ne ya kara mun kwari ya san dan ta ana ta fi kuri to kulshi ya hanwa kuma ya ji ha jira ji da mu sun duri ne mai awuntu in coya kabi ko yanyi yanyi ma a ruwa ya zuwa jok wata furtun don ga yau dan wacce wadon ruwa a dinkan shafi lati mandan kusurma ga cewa yula wata san an dara furtun turin jeli ya yi wata ran ya hannun ya wata ran ruwa
3: ya ce ba turin jeli
1: Ya gidan duk washin ta yana ko tana mun sirri ko miya wutun da ta lamu sun kongai giriyar da ta wuri ko giriyar da ta shi ta cikin kenan ya zaro man ba da man da giriyar da ta shi ne da ta lamu ma duk an shi mun cewa mun shi raba wuni dan ta giriyar da ya gidan ko wani sun wasu na miya mun ta shi duka ta miya ne ba na gari complete samo head kamar na ga gidan tun ga mun ya na yi ya na da jumar amincira cikin kenan ya ke gomo sun wasu ya na da jumar amincira cikin kenan ya ke gomo sun wasu ya na da jumar amincira cikin kenan ya ke gomo sun wasu ya na da jumar amincira cikin kenan ya ke gomo sun wasu ya na da jumar amincira cikin kenan ya ke gomo sun wasu ya na da jumar amincira cikin kenan ya ke gomo sun wasu ya na da jumar amincira cikin kenan ya ke gom

0: Redwan Bauchi ke gabatar da shirin yau da gobe. A cikin shirin namu na yau, duk wanda ya taimaki wani, to ko Allah madaukakin sarki shi ma zai taimake shi. Kan haka an bukaci masu hannu da shuni da su rika taimako, musamman waɗanda suka faɗa cikin wani ittila'in da ya ja musu asarar kuɗi, kayan abinci, dabbobi da kuma kayan amfanin yau da kullum. Sana'a sa'a, duk wanda ya samu sana'a ya huce kaicin zamani. Rashin takuwa kan sa mutum, musamman matashi, ya sha'awar ɗaukar kayan da bai ajiye ba. Masu takama da sana'a sun hori mutane su gaggawa domin kada lokaci ya kore musu.
1: Dan kasa shirka ne ma wallahi Allah ta Allah ta ba.
0: Waɗannan da ma galu waɗansu rahotanni bayanai da matsalar ta. Za a zo ne sauran shirin tare da ni Abdullahi Muhammad Dambam. Sai a jira mu kaɗan.